صغار جوهر النفيس موك جانغال با الفيت المالك دفنا بوله كوك نك سيرن بي ديكو و فك بي لولو داتان ام وونا سيرن سعيد لو نكو ناتول مال القران دي باخام فيم تولو سيرن سعيد لو دالالكو ناتو القران دي ناتو كو بوولوكو ني واخكو سيرن بي نكو موكال غي رافتنا لول سيرن بي جوكو كيت نكو بيندل بيندكو مو بيندكو وانا بن مسوكو بوله ك مور ماركي توري مومو نكو جانغال كو دالال كو نك تسول شار dal na ko mu jangal ko mom moko jangal bolé ko mu ñew ci serigne bi diko wo diko ligéelo diko yoni ba serigne ba ñu joggé fa dem jollof biñ fi daatan joggé dem jollof néna mon mbacké touré momu yewi ko na fekk bobu sama jang soori na jang na alfiya defena légui digënté bobu amul ko jangal waye mi ngi fortat ci biir kër gi rek néna bañ joggé fa dem jollof biñ démé ba jollof nak la serigne bi soga sampu seigne malamine gay ak seigne bara khalifal ak seigne bara fatim bouj ñom la sampon ci dara yaay la jangale ñuy jangale xam xam ci ñom la continuer am jangam ci ñom ñett ñooñu seigne malamine gay ak seigne bara khalifal seigne bara fatim bouj ñom ñett ñoo doon jangale xam xam fofu ci ñom ñett na la continuer am jangam ci jorof ba jang fa lam fay jangale ba la ko ak nek seigne bi diko wo diko bindulo diko ligeyelo diko jangalo ci xassida yi diko ligeyelo li nga xamne mom lañuy ligeyelo goné gu sawar dal ak go xamne gi yawuna diko formé ci li nga xamne non la bëggé ci jollof bañu ba ñu joggé jollof ñew ndiarim biñu daatan joggé jollof ñew ndiarim nak am jangam egg na ba mu dencal ko yebal na len mok seigne cheikh job dagana fekk seigne cheikh job dagana ñew na ñu bokk fa né ñom ñaar ba seenum jang egg nonu mu ne len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ngeen wetliko serigne bi non la ran def serigne sallu netal namako ne serigne bi ku massa yar ba nga massa denc dalay wax demal ci say bok jeli fa ndax am aw ci mbok lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tege ci bax ne waye aw mom serigne bi musu tan nga kenn tekke ko fenn ñim daan jox xit day fek am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbok la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbok lay don neena biñ tolo fofu nak ci ati jollof yi mujji len serigne bi yebal len dem len ci mbok ya ñu dem na tak fa zone andiko jollof fofu lañ ke defena tawam serigne basirou ci de serigne basirou fofu la juddo jollof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim bi ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defa jox ko rek ba am jangam egg na mu diko liggéey bopam yi xassida yi jangum xassida yi ak lim daal def ci biir neegam yi ndax serigne bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yo xamni liggéey bopam la ko jappé won nga xamni kudru kum jappé né bopam do la ko def lo lolu defa na ñi min yoon yépp xam nañ ne bari na ñu jaar ci loxe serigne bi te ci biir kër gi ci ndiar yi musuñu wërsu kees gu ñëk ga ndax ay kees ci kees la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kees yo xamni ay ben fay dem amna ci yo xamni tank budul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak bobu kudul mom wala ku melni seen am satu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na leen ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu li nga xam ci mom ci jollof ak ndiarim seigne am satu mom lim xam ci ganar ak ci jollof ci serigne bi kenen xamuko ci waye seigne lamine lim xam ci serigne bi ci ndiarim kenen xamuko ci ndax bobu seigne am satu ko fete ak mak te man ko deel ndiarim man ko deel touba danako wolu ba diko liggeel waye fete ak mom touba la nekkon mom mo nekkon ndiarim sax fi ci wetu serigne bi mom la dan jangalo xassida yi nga xamni bu talifé ak xassida wonopi day dañuy dajalé ay lu bare bare ba ma ay gal ñu fop ko yett señ Massamba señ bi daan bint rek way daawul mas daan yaxal rek ñu def dajalé ba mu bari ñu yett ko señ Massamba muy mas dir bobu digënté bobu lu mu fi yaxalat mom la koy jox mokay mas bala mas wala genn xëssida ba lañ ko def ci gal diko yett señ Massamba bu ko talifé da koy wo mu ñu ko jang ko degena wax na ni waxal la waxal nako bopam ne sa suma lay jang lo xëssida so ci egge ci lo xamne xamoko nang mako wax la nga wax bu la jalle man na am duñ ko xam bu day yoyo bu bokk dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko am na fann yo xamne digënté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang ba egge ci lo xam nang mako wax bu jalle soppi ñu soppi ko wala ma leral lako ndax lu ko may bu la jalle nit ñi duñ ko xam lolu mo jur lolu nga xamni bu bindé xassida la koy wo jox ko ko mu jang ko ci kanam muy deg leg leg mu ne ko demal masko leg leg ñu def ci gal gi su fekke li dem tuba bari na ti ñewugul digeenti bobu luñ fi mas mokay mas lool la ko liggeelo
ak diko bind lo bo le ko ci daalé kamil ci ñuy bind waye ci biir bind momu sa su ko soxla da koy wo bu ñëwé jàngalé ko xëcëde wala def ko lokko mu koy def lo digënté ak bu noddu jotté mu noddu loko mu li xam jotté mu li xam loko liggéey bopam da liggéey diiné mom la ko doon liggéey lo mom la ko liggéey lo ci biir lolu lolu tax na Serigne Bassir wax ni nonu mu ko doon jàngalé xëcëdam yi ak nonu mu ko doon duggalé ci liggéey bopam yi tax na xamal nako ci bopam lo xamni ñim ko ci xamal bari wut ngol xamal bari wut ba taxna dir bobu la nek ak serigne bi ci ndialem ba serigne bi joge ndialem ñew Touba mo les ci liggey yoyu batale ko rek ay liggey yu top to xassida yi ak liggey yu bari yo xamanteni leralon nako bopam bëgg mu di sa doxé nona ginaaw serigne bi ci xassida yi rek moy ay liggeyam bind xassida yi ak masko ak jiem ko mool yi moko ñëk xalaat moko ñëk tambali dama sen dam touré xamna ci lu bari mom leral na ma ci lu bari leral na ma ci lu bari yo xamni mom moko la netali kon nonu moy ci gattal moy dundam li nga xamanteni bi mom moy fimu jaar ak li nga xamanteni mom la dund ak serigne bi nga xamni dal liggey bopam la ko don deflo da ko daan wax ni sama liggey bop yi nga xamni ma ko fetewul sama bop ma ko waral sama defal sama bop yoy la ko daan liggey lo moko melni ci am satu xate ak ay ben bari wuñu ay ben way man ñoo ñaar la ci xam ak mbind nak mbindum kamil yi nga xamni mom leen daan bi mo leen daan bind lo daan wax ni musu ñoo tok wet ben yoon te nekkuñ di bind leg ñaar mu boole wo ñaar ñu xeto khalima boole leenu kamil ñu dem bind ko leg mu war ñet leg ñent leg juroom leg juroom ben leg ba defana juroom ñaar daal leen wo boole leen ko ba ci kamil bi ñu mujj bind ci koor gogu nga xamni su rew la gumu jigi neena bayyi nañ ba wëru xey ñaar fukki beccëk ya ak juroom ñaar ci yor leen wo ñu ñew mu ne leen xam ngeen luma leen tuddé ñu ko mom day xamagun ko fekk bo mi ngi tek paquet ko yi ni mu ne ab kamil de la bëgg te bëgguma ñu ne ma wër yu fël ne te neewu leen ma kamil baangi te tay la ñaar fukki juroom ñaar